șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Ateneul Național din Iași deschide stagiunea 2026-2027 cu premiera spectacolului Napoleon era fată, programată vineri 4 septembrie de la ora 19 în sala Unirii a Cinema Victoria. Noua producție este regizată de Toma Hogea și îi aduce pe aceeași scenă pe actorii Marius Manole și Medea Marinescu, alături de Erica Moldovan, Cezara Fantu, Florin Gorgos, Codrin Dănila, Alexandra Paftală și Ioana Ciobăniței. Comedia este construită pe o serie de resturi de situație și urmărește povestea lui Katy, soția unui mafiot din Chicago, care refuză să spună cu cine a luat masa de prânz. Suspiciunile soțului declanșează o avalanșă de încurcături și momente pline de umor. Spectacolul este realizat după traducerea semnată de Sica Alexandru, iar scenografia poartă semnătura Alinei din Căpușcașu. Premiera marchează începutul unei noi stagiuni teatrale la Ateneul Național din Iași. Șoferii ieșeni vor avea parte de schimbări importante în ceea ce privește permisul de conducere după ce Uniunea Europeană a adoptat un nou pachet de reguli valabil pentru toate statele membre. Cea mai importantă noutate este introducerea permisului autodigital, care va putea fi stocat pe telefonul mobil și va fi recunoscut în întreaga Uniune Europeană. Cei care preferă documentul clasic vor putea solicita în continuare varianta tipărită. O altă modificare vizează tinerii șoferi. Cei care au împlinit 17 ani și promovează examenul pentru categoria B, vor putea conduce doar însoțiți de un șofer cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani. Noile reguli prevăd și recunoașterea suspendării permisului în toate statele membre ale Uniunii Europene. Deși măsurile au fost aprobate la nivel european, ele nu intră în vigoare imediat. România are la dispoziție aproape 2 ani pentru a-și adapta legislația, sistemele informatice și procedurile administrative. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat că este necesară corectarea unor aspecte tehnice înainte ca aplicația Etera să fie expusă publicului. Testarea independentă a sistemului a fost realizată de instituțiile specializate, care au precizat că un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public. Echipa agenției lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecție să fie validată printr-o nouă rundă de testare înainte de a trece mai departe. Potrivit reprezentanților, testele trebuie să aibă loc într-un mediu controlat pentru a evita ca erorile să fie descoperite după ce aplicația devine publică. Sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez o zi excelentă!

0: Morning Vibes.
1: Wake up, feel good.
0: Viva FM.
2: Oi,
3: Esta
2: é a mim.

0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
6: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride zombie hits.
7: Viva FM.
6: Morning vibes.
7: Wake up, feel good.
6: Viva FM.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimasiniaci.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
0: Good morning, Viva!
10: Morning Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Canicula a încins și piața aparatelor de aer condiționat din Iași. Magazinele au tot mai puține produse disponibile, iar echipele de montaj sunt rezervate cu săptămânile. Cei care vor instalarea imediată trebuie să scoată din buzunar sume mult mai mari. Dacă un montaj standard pentru un aparat de 9.000-12.000 BTU costă în mod obișnuit între 500 și 650 de lei, comenzile urgente ajung să fie taxate cu 1.200 până la 1.500 de lei. Practic, în unele cazuri, prețul este de două sau chiar de două ori și jumătate mai mare. Specialiștii spun că aceste tarife nu reprezintă norma pieței, ci sunt aplicate doar pentru intervențiile care trebuie realizate imediat, în condiții de cerere foarte mare, trasee lungi sau lucrări mai dificile. În mod obișnuit, prețul mediu al unui montaj în Iași rămâne între 570 și 800 de lei, însă valul de căldură a dus cererea la un nivel fără precedent. Explicația este una economică. Oferta de aparate poate fi suplimentată rapid din depozite, dar numărul echipelor de montaj nu poate crește de la o săptămână la alta. Cererea pentru instalări a avansat în 2026 cu 59% în mai și cu încă 82% în iunie. Față de iunie 2024, solicitările au fost cu aproximativ 50% mai numeroase. Proprietarii livezilor din județul Iași au primit 3 noi avertizări fitosanitare după ce specialiștii au semnalat apariția unei noi generații de dăunători. Sunt în pericol merii, perii, gutuii, nucii și prunii aflați pe rod. Pagubele pot apărea într-un moment critic cu puțin timp înaintea recoltării. Fructele atacate nu se mai dezvoltă normal, ca din pom sau nu mai pot fi valorificate. În cazurile grave, dăunătorii pot afecta ramurile și scoarța, iar pomii tineri se pot usca numai cât ani. Costurile diferă considerabil în funcție de substanța folosită, cultura tratată, doză și mărimea ambalajului. La prețurile existente în comerț, insecticidul necesar unui hectar poate costa între 30 și 50 de lei în cazul variantelor mai accesibile. Pentru tratamentele mai scumpe, cheltuiala poate urca la 600-1500 de lei pe hectar. La aceste sume se adaugă apa, combustibilul, manopera și folosirea utilajelor de stropit. Prețurile sunt orientative și pot varia de la un furnizor la altul. Pomicultorii trebuie să respecte și măsurile de protejare a familiilor de albine, să folosească numai produse omologate și să păstreze evidența tratamentelor timp de cel puțin 3 ani. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că guvernul va aproba în maximum 2 săptămâni un memorandum pentru angajarea personalului din creșele care vor fi inaugurate în perioada următoare, în așa fel încât ele să devină operaționale din toamna acestui an. Bolojan a participat împreună cu ministrul interimar al dezvoltării Ceche Otilo la inaugurarea unei noi creșe în sectorul 6. Premierul a arătat că în ultimii ani, pe fondul fenomenelor de migrație internă, care înseamnă că familiile interne în căutare de locuri de muncă s-au mutat în marile orașe sau în periurban, a apărut o creștere suplimentară de locuri în creșe. Ministrul Ceche Otilo a declarat la rândul său că programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana are în portofoliu 247 construcții de creșe, dintre care 110 finanțate cu fonduri europene PNRR și 137 finanțate de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltării și al Companiei Naționale de Investiții. Creșa de ieri a fost a 96 inaugurată până la sfârșitul lunii august, urmând a fi finalizate toate cele 110 creșe din fonduri PNRR. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez o zi excelentă!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM!

Bună dimineața pe piesa asta, e vineri 7 august și dacă mă întreb pe mine, avem toate motivele să declarăm weekendul deschis. E genul acela de dimineață în care unii deja ne gândim la ce facem după program sau poate suntem deja în concediu sau încercăm să ne convingem că rezolvăm totul cu încă o cafea și eu cred că merită încercat, indiferent dacă ne asculți din Iași, Suceava, Botoșani, Neamț sau Bacău. Sau dacă ești pe drum spre cine știe ce destinație. Avem o dimineață întreagă de petrecut împreună. La Iași, de exemplu, suntem în plin festival de film românesc, așa că dacă ai drum pe aici sau dacă ești din oraș, să știi că zilele acestea are o energie aparte. Actori, regizori, filme, întâlniri și povești se întâmplă aproape la fiecare colț. Noi rămânem împreună astăzi până spre după amiază cu muzică bună, lucruri interesante din țară și din lume și, bineînțeles, cu atmosfera unei zile de vineri. Așadar, cafeaua să fie aproape, volumul puțin mai sus sau mai spre dreapta și rămânem împreună cu piese faine, așa că eu zic să dăm deja play. Eu sunt Alina și îți mulțumesc mult că ești aici în această dimineață, 8 și 12 minute chiar acum, iar dimineața noastră sună chiar așa.

0: 8:18 minute chiar acum, într-o zi de vineri, 7 august 2026, și dacă tot e vineri, înainte de weekend, poate e bine să vedem și ce ne așteaptă în acest final de săptămână, dar și în perioada următoare, așa că mergem puțin spre lucrurile serioase care se întâmplă la noi în țară. De exemplu, guvernul a aprobat hotărârea privind planul de pregătire pentru riscuri, pentru mai multe situații de criză, cum ar fi cea a energiei. Este vorba de cadrul legal prin care, de exemplu, Transelectrica poate să apeleze la reducerea consumului industrial în caz de dezechilibre majore în sistemul energetic național. Potrivit legii, marii consumatori pot fi deconectați de la rețea dacă situația o impune. Vor primi o notificare înainte cu 24 de ore. Ordinea în care se va face acest lucru va fi stabilit printr-o nouă hotărâre de guvern în cursul acestei zile. Este varianta de rezervă a guvernului în cazul în care măsurile voluntare de reducere a consumului nu funcționează. Premierul Ilie Bolojan susține că momentan nu se impun aceste deconectări a consumatorilor mari și propun să ascultăm chiar acum declarația premierului interimar Ilie Bolojan.
1: Pentru clienții industriali, subliniez, pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național, pe tranșe de clienți, lucru care îl vom stabili în cursul zilei de mâine. Mâine urmând să avem o hotărâre de guvern, din nou o ședință extraordinară în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori industriali.
0: De menționat și important de reținut, locuințele populației nu vor fi afectate de aceste măsuri. Asta mai sublinează premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați, deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale, nu știu, sanatorii sau alte activități care nu pot fi întrerupte, stații care alimentează unități de gaze, de țiței și așa mai departe, nu vor fi incluși în acest normativ.
0: Detalii pe acest subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar cu siguranță vom afla și mai multe detalii în cursul acestei zile, mai ales că proiectul se află în continuare pe masa guvernului, în fiecare calup de la fixul orei, fiecarei ore, aici vin știri pe frecvență și atunci rămânem informați la fiecare început de oră. 8:20 de minute chiar acum, îți mulțumesc încă o dată că ești aici și spun bună dimineața, suntem în Morning Vibes pe frecvențele Viva FM.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

Uite, I love it. Să-ți spun din nou bună dimineața sau bună ziua în funcție de ora la care te-ai trezit astăzi și de câte cafele ai bifat până la această oră. Suntem în Cafe Lounge oficial, prima oră de Cafe Lounge de astăzi pe frecvențele Viva FM. Dacă e să-ți spun cam ce vom mai povesti ora aceasta, păi, de exemplu, Meta a fost amendată cu peste 560 de milioane de dolari pentru riscurile la care ar fi fost expuși copiii pe platformele sale. Se pare însă că această companie va contesta decizia, cum era de așteptat de altfel. Totodată este Ziua Internațională a Berii. Vorbim despre secretul celor peste 160 de stiluri de bere pe care puțin le cunosc și se pare că România descoperă tot mai mult cultura berii artizanale. Totodată 10 de cupluri au spus da pentru o zi la Amsterdam Pride, la 25 de ani de la primele căsătorii gay. Apare și o întrebare, ce se întâmplă cu părul lui Trump, pentru că online-ul american a luat o razna cu speculațiile privind noua coafură a președintelui. Despre toate acestea și alte câteva pe lângă povestim ora aceasta, dar îți propun așa un prim dans pentru începutul orei, pentru că vine Drake cu One Dance într-o variantă remixată aici pe frecvențele Viva FM. Să-ți fie bine! Uite, chiar așa sună începutul acesta de zi. Bună dimineața!

0: 10:18 minute chiar acum. Alina, suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM și, așa cum îți povesteam la începutul acestei ore, compania Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, trebuie să plătească peste 560 de milioane de dolari pentru că nu a avertizat publicul cu privire la pericolele pe care platformele sale le prezintă pentru copii. Decizia a fost luată de un judecător din Statele Unite și este cea mai dură sancțiune pronunțată împotriva Meta în ceea ce privește siguranța copiilor. Judecătorul a comparat compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp cu o fabrică în care publicitatea și conținutul reprezintă produsul, iar poluarea produsă de fabrică este prejudiciul psihologic și exploatarea sexuală a copiilor, astfel că Meta a fost obligată la plata unei amenzi de 567 de milioane de dolari, care se adaugă la sancțiuni mai vechi în valoare de peste 300 de milioane de dolari. Banii vor fi direcționați către un fond special destinat atenuării impactului rețelelor sociale asupra tinerilor. Cam astea sunt informațiile de la nivel național în ceea ce privește compania Meta și sancțiunile pe care le-a primit în ultima perioadă. 10:19, îți reamintesc că informații de acest tip, dar și multe altele de la nivel local, regional și național, găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Pe mai departe, îți spun în continuare bună dimineața și te las cu piese faine. Ne reauzim imediat!
1: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Găianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM Cafe Lounge.
4: Let's write some

0: minute în Cafe Lounge. Suntem pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața încă o dată. Și îți propun așa, cu energia asta bună, să vorbim despre lucruri despre care nu mă așteptam să povestim vreodată, sincer. De exemplu, un aeroport din România care are o singură cursă pe săptămână a rămas totuși fără cherosen. Dacă te întrebi unde se întâmplă, este la Arad. Mai exact, aeroportul din Arad are o singură cursă săptămânală, dar chiar și așa a rămas fără cherosen. Avionul care se îndrepta spre Antalya a primit doar 2000 de litri de combustibil, insuficienți pentru a ajunge la destinație. Astfel, piloții au fost nevoiți să oprească pe un aeroport din capitală pentru a realimenta. Stocul local de cherosen a fost epuizat, iar cisterna care urma să ajungă la Arad este blocată în năvodari de zile bune. Cu detalii pe acest subiect vine chiar Paul Popescu, directorul operațional al aeroportului Arad, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Una lor de realimentare este în coadă de aproximativ o săptămână la Năvodar pentru realimentare. Astfel, a fost informat operatorul aerian de un stoc limitat de combustibil pe aeroportul Arad pentru zborul de ieri. Bineînțeles, a venit, s-a livrat ceea ce era, stocul limitat, după care compania aeriană a luat decizia să facă o escală tehnică pentru realimentare la Otopeni în zborul spre Antalya. În momentul de față, aeroportul Arad nu are combustibil Jetta 1. Am făcut informare aeronautică prin mesajele NOTAM și am informat toți operatorii despre limitarea temporară a combustibilului pe aeroportul Arad. Limitare care, din informațiile furnizate de către operatorul Aviarom, sunt că undeva în weekend vor intra în coadă, vor primi alimentarea și o vor transfera către Arad. Și asta înseamnă că undeva pe săptămâna viitoare, pe la început săptămânii, vom avea combustibil.
0: Tot săptămâna viitoare va avea loc și următorul zbor, cel puțin în program, tot spre Antalya, miercurea viitoare mai exact. Aeroportul Arad nu mai are curse regulate din 2015. Aici mai există doar zboruri sezoniere turistice, charter și cargo ocazionale. Asta notează Agenția Națională de Presă, Ager Press. 10 și 35 de minute chiar acum. Urmărim și noi subiectul, mai revin cu informații și update-uri asupra lui, dacă se mai schimbă ceva zilele acestea. Până atunci însă îți propun să ne întoarcem la playlistul nostru fresh și fain de aici, de pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Sergutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.

0: Fire to the Water. Piesa asta are o poveste interesantă. S-a născut, după cum spun chiar artiștii, dintr-un proces foarte instinctiv și sincer, fără să urmărească vreo tendință, iar ideea de a pune foc apei devine practic metafora pentru ceva ce pare imposibil, dar pe care alegi totuși să-l încerci. Uneori, exact de aici ies lucrurile cele mai bune. 10 și 49 de minute chiar acum, ceea ce înseamnă că ne mai despart cam 10 minute până la fixul orei 11, atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM cu informații de la nivel național. Noi ne reauzim imediat după știri, dar în aceste 10 minute îți mai dau așa puțin din casă și din playlist și îți spun că avem aici Mineli pe frecvențe, așadar rămâi în continuare alături de noi. Eu sunt Alina și îți mulțumesc tare mult că ești aici. Ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 11.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Guvernul va aproba astăzi tranșele de consumatori industriali, pentru care Transelectrica va putea limita consumul de energie dacă situația din sistem o va impune, a anunțat premierul interimar Ilie

0: Cotolojan. Companiile vizate vor fi notificate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar consumatorii casnici, spitalele și serviciile esențiale nu vor fi incluse în acest mecanism. Ilie Bolojan a declarat joi la briefingul organizat după ședința executivului că guvernul a adoptat planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice. Documentul stabilește măsuri care pot fi aplicate în situații de criză, categoriile care pot fi afectate, excepțiile și instituțiile care vor coordona intervenția. Premierul a precizat că autoritățile urmăresc ca toate grupurile de producție, indiferent de sursa de energie, să funcționeze la puterea maximă disponibilă. Măsurile vizează inclusiv pornirea grupurilor aflate în rezervă și accelerarea lucrărilor de mentenanță pentru unitățile care pot reveni în sistem. Guvernul a aprobat în ședința de joi o hotărâre pentru aprobarea planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice. Planul este un document cadru care stabilește măsurile naționale de prevenire, pregătire, gestionare și atenuare a efectelor unor eventuale crize de energie electrică, precum și măsurile necesare pentru restaurarea funcționării în siguranță a sistemului electroenergetic național și stabilește cadrul de pregătire, responsabilitățile instituționale și succesiunea măsurilor care pot fi aplicate într-o situație de criză. Comisia Europeană introduce din toamnă noua normă de poluare Euro 7 pentru mașinile noi. Vor fi impuse măsuri mai stricte pentru automobile, cum ar fi cele privind diversi poluanți și emisiile de particule la frânare, dar care vin cu beneficii, impozite mai mici și acces liber în marile orașe. Industria auto transmite că trebuie să ne așteptăm și la majorări de prețuri odată cu noua normă. Prețul unei mașini noi va crește cu până la 2000 de euro. Pe lângă limitele privind emisiile de carbon, Comisia Europeană transmite că mașinile noi trebuie să respecte cerințe mai stricte, cum ar fi cele privind particulele lăsate în urmă după frânare și poluanții nereglementați până acum. Sunt reguli noi și pentru vehiculele electrice. Performanța să fie aceeași pentru o perioadă mai îndelungată de utilizare. Euro 7 intră în vigoare pentru toate modelele omologate în Uniunea Europeană din 29 noiembrie. Peste un an, adică pe 29 noiembrie 2027, noua normă se aplică indiferent de momentul omologării. Producătorii de autovehicule estimează că odată cu noile restricții trebuie să monteze tehnologia noi, așadar și prețurile vor crește între 500 și 2000 de euro pentru fiecare mașină, estimează presa de specialitate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

Bună dimineața sau bună ziua! Suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM. Moran de chiar acum cu Miss California, dar îți propun pe mai departe o piesă cunoscută deja, dar într-o variantă remixată. Robert Georgescu deschide astfel întâlnirea din această oră cu Cambio Dolor.

0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Cafe Lounge.
3: Music in motion.

0: 11 și 30 de minute, ceea ce înseamnă că mai avem de stat împreună aici pe frecvențele Viva FM, tot cam 30 de minute și apoi ne luăm la revedere. Dar pentru că e vineri, pentru că e weekend, da? Am stabilit că am deschis weekendul și energia pentru weekend, atunci înseamnă că putem foarte bine să vorbim despre plaje, despre mare, despre soare, despre concediu și despre vacanțe, dar puțin într-o notă mai serioasă. Pentru că dacă aveai în plan o vacanță în Creta, de exemplu, să știi că am o informație care e bine de știut. Celebra lagună Balos ar putea introduce în curând accesul pe bază de interval orar. Și acum ne întrebăm de ce, cam care ar fi motivul. Prea mulți turiști. Da, autoritățile propun maximum 1200 de oameni la fiecare 3 ore, iar când timpul expiră, trebuie să plece unii ca să poată intra următorii. Balos este într-o zonă protejată în Natura 2000 și atrage sute de mii de oameni în fiecare an, iar autoritățile spun foarte direct, natura nu mai poate suporta această presiune. Partea interesantă este că dacă sistemul funcționează, el ar putea fi aplicat și pe alte plaje extrem de populare din Creta. Până la urmă, poate că uneori, ca să păstrăm așa un loc paradisiac, trebuie să acceptăm că nu putem fi toți acolo în același timp. 11 și 32 de minute. Cu acest gând de la mare, la plajă și la soare, te las pe mai departe pe frecvențele Viva FM. Suntem în Cafe Lounge. Alina Batcu sunt eu. Îți mulțumesc mult că ești aici și îți propun să mai ascultăm câteva piese numai bune de ascultat în nota aceasta de vară și de concediu.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
8: That's right, zombie hits.
9: Riva FM. Cafe Lounge.
10: Schimbi banda, nu și frecvența. Riva FM.

0: Last Night, chiar acum pe frecvențele Viva FM, într-o variantă remixată, 11:48 și știi ce înseamnă asta, că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Îți mulțumesc mult că ai fost aici, că m-ai lăsat să-ți țin companie și mai ales că am început săptămâna și am și terminat-o împreună. Eu sunt Alina și dacă ai fost cu noi aici pe frecvențele Viva FM toată săptămâna, probabil ai observat că pe frecvențele Viva FM tot o Alina te așteaptă și după ce plec eu de aici, doar că Alina Ungureanu. Așa că dacă ți-a mers bine săptămâna asta, dacă ai avut noroc, ai prins verde la semafoare, ai găsit loc de parcare din prima sau pur și simplu ai avut zile bune, poate că două Aline pe aceeași frecvență chiar poartă noroc. Să ai un weekend frumos, cu oameni dragi, cu lucruri care îți plac și, dacă se poate, fără alarmă. Noi ne reauzim începând de luni, tot aici pe frecvențele Viva FM. Te las pe mai departe pe Mâini Bune și pe vocea bună a Alinei Ungureanu, dar imediat după știrile de la fixul orei, mai sunt 10 minute până atunci, iar până în acel moment te las, așa cum te-am obișnuit, cu piesele bune și faine de pe frecvențe. Bye! Să-ți fie weekendul minunat!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
7: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Accidentul feroviar produs în urmă cu un an pe secția Hârlău-Belcești în județul Iași a fost provocat de un adevărat lanț de erori umane. Aceasta este concluzia Agenției de Investigare Feroviară Română, care a finalizat ancheta privind deraierea automotorului Regio Călători, produsă în dimineața de 4 august 2025 în apropierea haltei Bădeni. Raportul arată că trenul a fost expediat din stația Hârlău cu un sabot de mână rămas sub una dintre roți, o eroare care a trecut neobservată de mai mulți angajați implicați în pregătirea și expedierea garniturii. Accidentul a dus la închiderea circulației între Hârlău și Belcești timp de aproape 5 ore. 3 trenuri au fost anulate, unul a acumulat întârzieri, iar automotorul a fost repus pe șine abia în cursul dimineții. Ancheta scoate în evidență și deficiențe de organizare. Agenția arată că administratorul infrastructurii și operatorul feroviar nu identificaseră anterior riscul reprezentat de plecarea trenurilor cu saboții de mână montați, iar regulamentul intern al stației Hârlău nu conținea proceduri suficiente clare privind verificarea, ridicarea și înregistrarea saboților înainte de expedierea garniturilor. Concluzia raportului este că accidentul de la Bădeni nu a fost provocat de o defecțiune tehnică, ci de o succesiune de omisiuni și nerespectări ale procedurilor, care au permis ca un tren să plece din stație cu un sabot rămas sub roată, transformând o greșeală aparent banală într-un accident feroviar. Iașul se alătură unui proiect național de 40 de milioane de euro pentru ecologizarea fostelor platforme industriale Fortus și CET2 Holboca. Primăria municipiului Iași a transmis acordul de principiu către Asociația Municipiilor din România pentru a participa la un proiect național de evaluare și ecologizare

ecologizarea siturilor contaminate inițiat de Ministerul Mediului. Demersul este finanțat cu 40 de milioane de euro prin Programul de Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027. Municipalitatea a inclus în proiect terenurile deținute la fostul combinat Fortus și fostele halde de zgură și cenușă ale CET 2 Holboca. Proiectul urmărește diagnosticarea impactului istoric al activităților industriale asupra solului și pânzei freatice, pregătind terenurile pentru reconversie economică sau creare de spații verzi. Guvernul a aprobat în ședința de joi o hotărâre pentru aprobarea planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice. Planul este un document cadru care stabilește măsurile naționale de prevenire, pregătire, gestionare și atenuare efectelor unor eventuale crize de energie electrică, precum și măsurile necesare pentru restaurarea funcționării în siguranță a sistemului electroenergetic național și stabilește cadrul de pregătire, responsabilitățile instituționale și succesiunea măsurilor care pot fi aplicate într-o situație de criză. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Alexandra Stan și Baila Morena. Este 12:07. Salutare și bine te-am găsit aici pe frecvențele Viva FM într-o frumoasă, minunată și mirobolantă zi de vineri. Este vineri, 7 august. Așteptam cu mare interes această zi, nu pentru că aș avea vreo problemă cu celelalte zile ale săptămânii, ci pentru că pur și simplu s-a mai răcorit puțin. E foarte amuzant felul în care transmit din acest moment. Am hotărât că vreau să respir mai mult. Am deschis un geam, un ventilator. Am zis că fac o pauză de la aerul condiționat și am stins proiectoarele astea de aici, de deasupra mea, care făceau o lumină din asta așa de scenă în studio. Că am zis că, băi, poate totuși are legătură și cu temperatura pe care o tot resimt. Astfel că stau puțin așa pe întuneric. N-are neapărat o legătură cu acest consum de energie, dar putem să spunem că suntem cumva empatici cu toată situația actuală. Uite, ne încadrăm și noi, dar beneficiile sunt la nivel de temperatură. Astfel că de aici, de la întuneric, mai mult ca sigur nu voi adormi pentru că am muzică foarte bună. Alina Ungureanu sunt, stau cu tine și astăzi până spre ora 16. Avem informații bune, avem muzică excelentă, un playlist ales așa pe sprânceană, din care dăm play chiar acum la super piesa Dreams, Softmall și Lolita. Bine te-am găsit, stai cu mine!

0: Mitch Oliver și Don't Be Secret. Este 12 și 17 minute aici pe frecvențele Viva FM și în spiritul frumoasei zile de vineri, bineînțeles că trebuie să ne uităm puțin pe tot ceea ce înseamnă zonă meteo. Surprinzător sau nu, chiar dacă la această oră pare să fie la Iași cel mai răcoare, întreg județul Iași rămâne sub o avertizare meteo de cod galben care ține cont de acest val de căldură care încă este persistent și intens, e caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală, cel puțin la noapte, pentru că acest cod expiră, cel puțin teoretic, mâine dimineață la ora 10. De partea cealaltă avem cod de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, un cod galben de instabilitate pentru județul Iași și cod portocaliu pentru județele Suceava, Botoșani, Neamț și pentru zona de munte a județului Bacău, zonă ce în rest rămâne sub cod galben. Mai sunt și alte tipuri de coduri prin țară, dar nu ne privesc direct, ceea ce e bine. Oricum se simte clar o schimbare în zona meteo. Nu știu pe unde ați fost ieri când au fost acele fenomene meteo super extreme, dar eu am mai ferit așa o creangă de copac aterizată pe drum, o bucată de toate au zburat ieri, ca să fiu mai concretă, dar ne-am pus la adăpost la momentul potrivit. Au existat și o serie de pagube în zonele unde grindina a fost de dimensiuni mai mari, pentru că am avut și așa ceva, plus vijelie, plus ce să zic, decât că n-am mai fost nevoie să duc mașina la spălat. La această oră în zona Moldovei sunt, așa cum îți spuneam, cel mai răcoare la Iași, 26 de grade conform meteoromania.ro, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. În rest, 27 de grade se înregistrează la această oră la Suceava, avem 28 de grade la Rădăuți, Botoșani, Fălticeni și Piatra Neamț, 29 de grade la Târgu Neamț și în zona Cotnari și cel mai cald la această oră, 30 de grade la Roman. Așadar, zi ceva mai liniștită parcă din punct de vedere meteorologic. Nu știu să zic dacă am scăpat sau nu, cert este că pe weekend mai așteptăm niște precipitații și temperaturi parcă mai suportabile. Ne uităm de partea cealaltă în calendar și ne dăm seama că totuși încă este vară. E 12 și 20 de minute, mă întorc alături de tine cu Sing It Back de la Zahira și ceva mai târziu Nora Faeti și Snake.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's write some hits.

0: de zona arabică, la 12 și 30 de minute pe frecvențele Viva FM. Noua lege privind măsurile de intervenție pe piața carburanților a intrat în vigoare începând de astăzi și introduce un mecanism temporar destinat limitării creșterii prețurilor la pompă. Hai să aflăm mai concret despre ce e vorba, că vorba aceea trebuie să și alimentezi. Actul normativ prevede plafonarea adaosurilor comerciale, posibilitatea reducerii accizei la motorină și instituirea unei contribuții de solidaritate pentru anumiți operatori din industria petrolieră. Legea instituie astfel o situație mai clară în această perioadă de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Până pe data de 31 octombrie 2026 este această lege valabilă, evident cu posibilitatea ca guvernul să prelungească această perioadă în funcție de evoluția pieței. Pe durata stării de criză se aplică toate măsurile prevăzute de noul act normativ, inclusiv cele privind prețurile și fiscalitatea carburanților. Mai pe scurt și mai concret, adaosurile comerciale sunt limitate la nivelul anului 2025. Ar putea fi redusă de asemenea acciza la motorină și, bineînțeles, că n-ar fi o lege dacă n-ar exista și amenzi. Noua lege stabilește și un regim de sancțiuni pentru companiile care nu respectă obligațiile impuse. În funcție de abatere, amenzile pot ajunge până la 2% din cifra de afacere anuală sau, în unele cazuri, între 100.000 de lei și 1 milion de lei. Dispozițiile privind contravențiile nu se aplică imediat. Trebuie să trecem prin monitorul oficial, în așa fel încât totul să fie 100% concret. Deci, nu mai depășește adaosul comercial, în medie, nivelul practicat de fiecare companie în 2025. Acum, știi cum e? Putem să vorbim foarte mult și despre prețul inițial de achiziție al carburanților, care, mă rog, se pare a fi mai mare pe piețele internaționale și de acolo se duce prețul nostru în acel prag psihologic, parcă, de 10 lei pentru motorină, cel puțin. Sunt foarte multe stații unde de multe zile s-a trecut de acest prag și o să vedem dacă într-adevăr o să se resimtă cât de cât concret în bugetul fiecăruia hai să nu spunem plin de motorină, dar măcar o alimentare așa pe 3 sferturi la pompa de carburant. Este 12 și 32 de minute, Cafe Lounge continuă cu Nico Culture și Keep Me Baby și ceva mai târziu avem Kirill și Redford cu Somebody.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Mesaj de conștientizare.
5: 112, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits. Viva FM.

de la Somebody to Love la 12 și 44 de minute aici în Cafela, unde mă uitam pe o știre foarte interesantă. Avem pentru tine și sfaturi în cazul în care vrei să te muți în altă țară și n-ar fi neapărat tocmai departe cea mai bună țară în care să te muți pentru o viață mai bună, e chiar în Europa. Estonia conduce topul celor mai bune țări pentru relocare. Studiul o plasează pe primul loc datorită sistemului bancar performant, oportunităților de afaceri, spațiilor verzi și locuințelor accesibile. Are însă și un punct sensibil, iernile lungi și reci, care au tras scorul în jos. Estonia a obținut doar 20 de puncte din 100 la acest capitol. România este pe locul 26 în acest top, dar înaintea Finlandei și chiar a Italiei, ceea ce e surprinzător. Țările din Asia ne-au luat-o înainte, însă pentru locurile 2 și 3, Singapore și Malaezia, iar din Europa, Portugalia ocupă locul 4. Așadar, dacă vrei să știi ce țară ți se potrivește, studiul are și clasamente separate. Pentru familii, tot Estonia rămâne numărul 1 datorită siguranței și sistemului de educație. La taxe mici conduce Singapore și tot spre Singapore ai putea să te îndrepți și ca antreprenor. Facilitățile de business sunt la un alt nivel aici, iar pentru pensionari se dovedește a fi Malaezia extrem de potrivită, mai ales având în vedere sistemul medical și fiscalitatea, arată datele acestui studiu. Foarte interesant de văzut și de meditat, așa cumva, în ideea în care de ce să nu trăim mai bine dacă se poate. De partea cealaltă, eu aș fi așa mai degrabă nici să renunț la România, asta clar. Dar o chestiune din aceea hibridă, jumătate de an într-o parte, jumătate de an în altă parte, o dublă cetățenie, de ce nu? Cred că poate fi posibil. Super piesă chiar acum aici în Cafe Lounge.

0: fie mantra acestor zile de weekend ce vin, în așa fel încât să, nu știu, să se mai umple conturile bancare în timp ce tu stai și te relaxezi, dar ar fi bine să fie o mantra așa pentru fiecare zi. Rămânem puțin în zona externă. Ministrul Apărării din Lituania avertizează că Rusia ar putea recurge la un atac sub steag fals împotriva statelor baltice pentru a crea un pretext în vederea unei eventuale escaladări militare în regiune. Potrivit oficialului lituanian, autoritățile de la Vilnius iau în calcul scenariul în care Moscova ar provoca intenționat un incident pe care ulterior să-l atribuie unui stat baltic sau alianței nord-atlantice. Despre acest subiect afli mai multe detalii în grupajul informativ de la fixul orei 13, după care te aștept și cu alte surprize și subiecte foarte simpatice aici pe frecvențele Viva FM.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași anunță că în perioada 5-9 august orașul găzduiește cea de-a 17-a ediție a festivalului Serile Filmului Românesc, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinematografiei românești. Ediția din acest an reunește peste 100 de invitați și include mai mult de 50 de evenimente organizate în 10 spații din municipiu, între care cinematografe, săli de spectacole, muzee și, în premieră, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, transformat într-un spațiu pentru proiecții în aer liber. Festivalul a debutat miercuri 5 august cu gala de deschidere și proiecția filmului Atlasul Universului în prezența regizorului Paul Negoescu și a criticului de film Irina Margareta Nistor, eveniment urmat de un concert al trupei 3 Sud-Est. Până pe 9 august, publicul este invitat la avanpremiere și premiere de film, proiecții aniversare, conferințe, expoziții de fotografie, spectacole de teatru, concerte, lansări de carte și întâlniri cu personalități din cinematografia românească. Primarul Mihai Chirica i-a invitat pe ieșeni să participe la evenimentele incluse în programul festivalului, apreciind implicarea organizatorilor în desfășurarea acestei ediții. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului, festivalsfr.ro. Circulația mijloacelor de transport public din Iași va fi modificată în perioada 7-8 august ca urmare a lucrărilor de reabilitare a căii de rulare din zona Târgu Cucu. Compania de transport public anunță că tramvaiele de pe traseele 1, 8, 9 și 13 vor fi înlocuite cu autobuze. De asemenea, tramvaiele de pe traseul 7 vor circula pe itinerariul Canta-Gară, Pod de Piatră, Bulevardul Nicolae Iorga, Baza 3, Țuțora. Pe tronsonul Copou-Târgu Cucu vor circula tramvaie, iar traseul 3 va fi limitat între Dancu și Tătăraș Nord. Totodată va fi introdus traseul de autobuz 3B, care va circula pe ruta Gară, Piața Unirii, Filarmonică, Tătăraș Nord, iar la retur pe itinerariul Tătăraș Nord, Târgu Cucu, Bulevardul Independenței, strada George Enescu,

0: Piața Unirii, Șoseaua Arcu, Strada Vacinski, Gară. Reprezentanții companiei de transport public le recomandă călătorilor să își planifice deplasările ținând cont de aceste modificări temporare. Ministrul Apărării din Lituania avertizează că Rusia ar putea recurge la un atac sub Stagfals împotriva statelor baltice pentru a crea un pretext în vederea unei eventuale escaladări militare în regiune. Potrivit oficialului lituanian, autoritățile de la Vilnius iau în calcul scenariul în care Moscova ar provoca intenționat un incident pe care ulterior să-l atribuie unui stat baltic sau alianței nord-atlantice. Un astfel de demers ar putea fi folosit atât pentru justificarea unor acțiuni militare, cât și pentru intensificarea campaniilor de dezinformare. În acest context, Lituania, Letonia și Estonia au consolidat măsurile de securitate și monitorizarea infrastructurii critice în cooperare cu aliații din NATO. O atenție deosebită este acordată obiectivelor strategice, inclusiv rețelelor energetice și de transport. Avertismentul vine pe fondul tensiunilor persistente generate de războiul din Ucraina și al îngrijorărilor privind intensificarea acțiunilor hibride atribuite Rusiei. NATO a transmis că monitorizează îndeaproape situația de pe flancul estic și rămâne pregătită să răspundă oricărei amenințări la adresa statelor membre. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez o zi excelentă!
1: Asculți
2: City Vibes.
3: Pa dragă, te la noche care unde sacate, te la noche care unde sacate, te la noche, te la noche, te la noche.

0: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Let's write some hits. 3FM.

0: Stay with me tonight feels right. La 13 și 29 de minute am putea să stăm cu toții până la noapte așa cu sufletul încercând să ne dăm seama dacă am făcut bine ce am făcut sau nu. De ce spun asta? Pentru că în această seară agenția de rating Moody's va anunța ratingul de țară al României. O eventuală retrogradare nu ar însemna automat trecerea țării în categoria junk, însă ar face ca evaluarea următoare de la Standard & Poor's din 2 octombrie să devină decisivă pentru menținerea calificativului investment grade, a explicat un consultant economic. Stăm așa și ne uităm și vedem în felul următor. În urmă cu o săptămână, agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a menținut ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă. Toate cele trei mari agenții de evaluare financiară despre care se face vorbire au o perspectivă negativă asociată ratingului României, ceea ce plasează țara noastră cam la un pas de un calificativ de categorie junk, mai pe românește nerecomandat pentru investiții. Referitor la acest subiect a vorbit și premierul Ilie Bolojan, care a avertizat înaintea publicării raportului Moody's din această seară că, citez, alianța de facto PSD AUR a introdus amendamente în legi jalon din PNRR care ar putea atrage penalizări și risc de neconstituționalitate. Am încheiat citatul. Premierul interimar a amintit că agențiile de rating își bazează evaluările pe datele bugetare, pe stabilitatea politică. Aoleu, treaba-i bună? Și pe perspectiva pentru anii 2027-2028. Totuși, Bolojan a mai declarat ieri că este optimist că ratingul de țară va fi unul de menținere cu o perspectivă de stabilitate în perioada următoare. Da, e o posibilitate și asta, numai să închidă ochii cei care ne evaluează în legătură cu stabilitatea politică, pentru că acolo chiar nu e cazul să discutăm, pentru că e o discuție interminabilă. 13 și aproape 32 de minute pe frecvențele Viva FM, Akon și Simien Sugar în doar câteva minute. Ceva mai târziu avem super piesă de la Casango, se numește Like That și o ascultăm aici în City Vibes.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. 3FM.

schimbări, pentru că mereu suntem și ar trebui să fim prieteni cu schimbarea. La 13:42 îți spun că noul sistem de taxare electronică a drumurilor din România, destinat vehiculelor de transport marfă cu masa totală de peste 3,5 tone, va fi implementat din luna octombrie. Tool Ro va înlocui vechea rovinietă pentru această categorie, iar taxa se va stabili în funcție de numărul de kilometri parcurși, tipul de vehicul și clasa de poluare. E 31 august 2026, dată limită pentru implementarea infrastructurii și a sistemelor pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și Tool Ro va începe la 1 octombrie 2026. Așteptăm cu mare interes să vedem ce se întâmplă în acest sens, dar ce se întâmplă și cu acele vehicule mai mici, cu mașinile personale și, bineînțeles, cu sistemul de camere video, pe care le vedem din ce în ce mai des, montate frumos, semnalizate. Momentan nu sunt funcționale, din ce am înțeles, și doar verifică așa viteza la intrarea în localitate și, de regulă, ai și o față zâmbitoare sau destul de tristă, în funcție de cum te situezi la nivel de legalitate a vitezei, hai să spunem așa. Deocamdată nu sunt funcționale, dar vor fi, în ideea în care vei avea cameră video la intrare în localitate și la ieșire, se va face o medie și dacă este peste viteza legală, să te aștepți să ai plic acasă și să ai o cutie poștală frumoasă. Mai spun unii șoferi de faptul că aceste camere n-ar fi deocamdată calibrate pentru partea de viteză, dar ar putea să identifice în cazul în care nu porți centura de siguranță sau ești ocupat cu telefonul. Tocmai de aceea te îndemn să ai foarte mare grijă la aceste două aspecte care țin la urma urmei de siguranța în traficul rutier. Să porți mereu centura, pentru că te poate salva chiar și la faze foarte ușoare, chiar dacă fixe, iar telefonul, știm cu toții, n-are ce să caute, pentru că trebuie să fim atenți la drum. 13:44, sper că ai drumuri bune, pentru că muzica așa este cu siguranță. Zoo, Joia și Burn ascultăm împreună chiar acum.

0: 11:48 de minute. Bun, am ascultat aici pe frecvențele Viva FM. Ce credeți, mi-a apărut o știre normal legată de bani, pentru că e vorba de mine. Luna august aduce vești interesante. Ministerul Finanțelor a lansat începând de astăzi o nouă emisiune de titluri de stat prin programul Fidelis, care vine cu dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și de până la 6,3% la cele în euro. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis, denominate în lei și euro, prin intermediul bărcilor partenere. Ai peste tot pe internet o listă consistentă cu băncile partenere, dar și cu dobânzile care sunt neimpozabile. Luna august e cu două tranșe speciale de titluri Fidelis. Oamenii vor beneficia de o dobândă de 7,3% pentru cele în lei, cu scadență la 2 ani, și dobândă 5% pentru cele în euro, cu scadență la 3 ani. Donatorii, investitorii beneficiază și de praguri minime de subscriere redusă, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon de 100.000 de lei, respectiv de la 1.000 de euro la doar 100 de euro, în limita unui plafon de cel mult 20.000 de euro. Toată problema în toată situația asta este că Alina voastră se documentează știind cât de cât care-i treaba și bineînțeles că am deschis și eu o pagină de internet și care crezi că a fost prima mea întrebare? Cât este inflația în România acum? Atât zic, 10,4 față de 10,9 în luna mai. E un pic mai bine, dar nu e spectaculos. Bineînțeles că aici, dacă găsești o investiție în Fidelis relevantă, e bineînțeles ca instrument de protecție să-ți asiguri așa, să-ți securizezi capitalul, să-l diversifici, de ce nu, chiar dacă, evident, dobânzile actuale nu trec de pragul inflației. Îți amintesc că e vorba de venituri neimpozabile, așa că dacă te atrage această direcție, ai timp până săptămâna viitoare să faci și depunerile la băncile partenere. E 13:50 de minute, să știi că plec să investighez, pentru că mi s-a cutremurat biroul, în ce să-mi dau seama ce fază fixă se produce sau dacă la noi în redacție a avut loc vreo descoperire magică de să ne facă să ne cutremurăm. Nu cred că are legătură cu titlurile Fidelis, dar rămâne să investighez, te țin la curent. Guess who? Și până te-am găsit în doar câteva minute pe frecvențele Viva FM, îți aduc știri la fix 14. Stai cu mine!
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut! Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Guvernul va aproba astăzi tranșele de consumatori industriali, pentru care Transelectrica va putea limita consumul de energie dacă situația din sistem o va impune, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Companiile vizate vor fi notificate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar consumatorii casnici, spitalele și serviciile esențiale nu vor fi incluse în acest mecanism. Ilie Bolojan a declarat joi la briefingul organizat după ședința executivului că guvernul a adoptat planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice. Documentul stabilește măsuri care pot fi aplicate în situații de criză, categoriile care pot fi afectate, excepțiile și instituțiile care vor coordona intervenția. Premierul a precizat că autoritățile urmăresc ca toate grupurile de producție, indiferent de sursa de energie, să funcționeze la puterea maximă disponibilă. Măsurile vizează inclusiv pornirea grupurilor aflate în rezervă și accelerarea lucrărilor de mentenanță pentru unitățile care pot reveni în sistem. Guvernul a aprobat în ședința de joi o hotărâre pentru aprobarea planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice. Planul este un document cadru care stabilește măsurile naționale de prevenire, pregătire, gestionare și atenuare efectelor unor eventuale crize de energie electrică, precum și măsurile necesare pentru restaurarea funcționării în siguranță a sistemului electroenergetic național și stabilește cadrul de pregătire, responsabilitățile instituționale și succesiunea măsurilor care pot fi aplicate într-o situație de criză. Comisia Europeană introduce din toamnă noua normă de poluare Euro 7 pentru mașinile noi. Vor fi impuse măsuri mai stricte pentru automobile, cum ar fi cele privind diversi poluanți și emisiile de particule la frânare, dar care vin cu beneficii, impozite mai mici și acces liber în marile orașe. Industria auto transmite că trebuie să ne așteptăm și la majorări de prețuri, odată cu noua normă. Prețul unei mașini noi va crește cu până la 2000 de euro. Pe lângă limitele privind emisiile de carbon, Comisia Europeană transmite că mașinile noi trebuie să respecte cerințe mai stricte, cum ar fi cele privind particulele lăsate în urmă după frânare și poluanții nereglementați până acum. Sunt reguli noi și pentru

0: pentru vehiculele electrice. Performanța să fie aceeași pentru o perioadă mai îndelungată de utilizare. Euro 7 intră în vigoare pentru toate modelele omologate în Uniunea Europeană din 29 noiembrie. Peste un an, adică pe 29 noiembrie 2027, noua normă se aplică indiferent de momentul omologării. Producătorii de autovehicule estimează că odată cu noile restricții trebuie să monteze tehnologii noi, așadar și prețurile vor crește între 500 și 2000 de euro pentru fiecare mașină, estimează presa de specialitate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: City Vibes.

Alexa și Sad Girls, 14 și 11 minute aici în City Vibes, în cazul în care nu mă auziți pe frecvențele Viva FM. Să știți că sunt plecată departe în Italia, că mi-am găsit treabă, iar dacă vreți și voi același gen de treabă, vă spun concret despre ce este vorba. O familie care locuiește în sudul Toscanei caută voluntari care să-i supravegheze proprietatea în perioadele în care membrii familiei sunt plecați și să-i ajute cu activitățile din grădină și din jurul casei. Proprietarea este producătoare de vin și este italiancă, iar soțul ei este scoțian. În familie vorbesc italiană și engleză, au 3 copii care lucrează sau studiază în străinătate, deci automat și copiii se mai întorc periodic în Italia, dar și părinții mai pleacă la ei. Astfel, cei doi își doresc o persoană care să ajute efectiv la ce se întâmplă în jurul casei, să aibă grijă de grădina cu alimente, cu legume, cu fructe. Sunt dispuși efectiv să împartă cu cei care au grijă de locuința lor și aceste roade. În principal, voluntarii vor trebui să aibă grijă de locuință, plante și tot ce se mai cultivă în jurul ei. Cei interesați trebuie să dețină permis de conducere și să aibă propria mașină. Familia caută persoane dispuse să rămână pentru o perioadă de cel puțin 4 luni, însă precizează că o ședere mai lungă ar fi de preferat. Oferta este potrivită atât pentru o persoană care călătorește singură sau, de ce nu, pentru un cuplu. Cazarea este oferită într-un apartament independent cu bucătărie și baie, iar pe lângă cazare, voluntarii vor avea posibilitatea să învețe italiană și să intre în contact direct cu viața și cultura locală. Cei care vor ajunge acolo vor putea de asemenea să învețe multe despre grădinărit, despre cultivarea legumelor. Deci, dacă ai acolo un mini morum devenit pasiv care își face treaba și nu trebuie să fii la serviciu pentru nu știu câteva luni, Toscana e pentru tine. Nu mai vorbim despre priveliști, despre tot ce e acolo, pentru că este superb și spectaculos. Astfel că, uite, poți să-ți găsești o ocupație pentru un termen limitat prin altă seară, să mai vezi și tu care-i treaba. Poate-ți găsești pasiuni noi în zona grădinăritului, cine știe. 14 și 13 minute pe frecvențele Viva FM. Clapton, Leave Your Head On. Chiar acum, pe frecvențe!

0: continuă pe frecvențele Viva FM cu vibe așa, de vară, de vacanță, de relaxare și pe aici, pe acolo, mai presărăm și câte o informație interesantă. O să te scutez de toate datele tehnice, pentru că dacă nu le stăpânesc, s-ar putea să spun ceva ce n-ar trebui. Cert este că un japonez spune că produce electricitate din pământ. A făcut un experiment care i-a uimit pe cercetători. Mai concret, a dezvoltat o tehnologie capabilă să genereze electricitate folosind materiale obișnuite precum pământ, compost sau chiar resturi alimentare și culmea, are un laborator unde a instalat peste 1500 de cutii umplute cu diverse pământ și alte aspecte din astea naturale și de acolo reușește să alimenteze aproximativ 800 de LED-uri, demonstrând că solul poate deveni o sursă constantă de electricitate. Al nostru cercetător clar că lucrează de ani buni la această tehnologie. Ideea sa este de a obține cantități mici de energie din materiale aflate aproape oriunde în natură. A făcut și o demonstrație în acest sens și funcționează. S-a semiviralizat așa o fotografie cu el, cu acel aparat de măsură al electricității, dacă știi, ăla de se bagă în priză să vezi dacă ai curent, doar că el îl conectează la un brocoli și e foarte interesant ce se întâmplă acolo. Cert este că e bine să știm că, într-adevăr, pământul poate să producă electricitate, dar specialiștii ceilalți sunt cumva rezervați în posibilitatea de a extinde această tehnologie, care se vrea a fi interesantă pentru viitor, doar că partea de aplicare e mereu cea care pune adevăratele probleme. E 14 și 18 minute aici în City Vibes, Melin și No Love în doar câteva minute pe frecvențe.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
10: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
11: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
10: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
11: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
10: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
11: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
12: Let's ride some hits. Riva FM.

0: Disco Domes și Be The One. Este 14:31 de minute pe frecvențele Viva FM. Stăm și ne mai uităm așa în jur ce se mai întâmplă la nivel de prețuri, pentru că cel puțin prețurile la alimente pe piețele internaționale a crescut în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste 3 ani. Asta avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Instituția explică faptul că războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și fenomenele meteo extreme afectează producția agricolă și transportul mărfurilor, ceea ce duce la scumpirea unor produse de bază. Cea mai mare contribuție la creșterea din iulie a venit din scumpirea cerealelor. Prețul grâului a urcat cu aproape 6% într-o singură lună, deoarece există temeri că exporturile din regiunea Mării Negre ar putea fi din nou afectate de război. În plus, valurile de căldură din mai multe țări producătoare au redus perspectiva recoltelor și porumbul s-a scumpit inclusiv din cauza secetei și temperaturilor ridicate din unele zone agricole importante din Statele Unite. Au crescut și prețurile uleiurilor vegetale, care au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani, și zahărul s-a scumpit puternic, peste 5% față de luna precedentă. În schimb, carnea și lactatele s-au ieftinit ușor. Prețurile la carne au scăzut cu aproape 3% pe fondul unei oferte mai mari și al unei cereri mai slabe în unele regiuni ale lumii. Produsele lactate au înregistrat de asemenea o ușoară scădere. Ce să facem decât să monitorizăm cu mare atenție prețurile de la raft și să vedem ce ne avantajează cel mai mult. E important să fii smart din toate punctele de vedere în această perioadă. Club de Combat, cred că așa se pronunță, All the Single Ladies în City Vibes în doar câteva minute. Eu mă întorc alături de tine și cu alte detalii interesante.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august. La festivalul Hai Mărie în Copou.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
11: City Vibes.
12: Deep sounds for motors

0: fie personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Jean Constantin pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai României, artistul care a făcut milioane de oameni să râdă, dar care a demonstrat de-a lungul unei cariere de peste 5 decenii că este și un actor de mare profunzime. Vede lumina zilei în anul 1927 într-o familie modestă de origine greacă. Intră de mic în contact cu o societate multiculturală care avea să influențeze felul de a vorbi, umorul și comportamentul. Studiile sale nu urmează un traseu artistic clasic, nu absolvă Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, așa cum au făcut majoritatea colegilor săi. După terminarea școlii și a armatei, muncește ca șofer și ospătar, dar este remarcat la un concurs artistic organizat la Constanța. Este angajat la Teatrul Fantasio, acolo unde își formează stilul comic și unde învață să comunice direct cu publicul. Spectatorii îl îndrăgesc imediat pentru naturalețea și pentru felul în care transformă orice replică într-un moment memorabil. Dar consacrarea națională a lui Jean Constantin vine odată cu cinematografia. Joacă în peste 80 de filme, devenind unul dintre cei mai solicitați actori ai studiourilor. Printre cele mai importante roluri se numără cele din seria Brigada Diverse, în care îl interpretează pe hoțul de duzină Patraulea, Din toate pânzele sus, Bucătarul Ismail și din filmele polițiste cu Comisarul Moldovan, întruchipând tot un hoț de cartier. Limbă. Dar marele ecran îl aldemenește și cu roluri mai profunde. În Buzduganul cu trei peceți, cel mai iubit dintre pământeni și Actorul și sălbaticii. În paralel, participă la numeroase spectacole de revistă cu care are un succes enorm atât în țară cât și în comunitățile de români din Europa și America de Nord. În viața de zi cu zi, Jean Constantin rămâne fidel meleagurilor natale, fiind pasionat de pescuit și de mare. Îi place să petreacă zile întregi pe litoral, alături de prieteni, departe de lumina reflectoarelor, spunând adesea că marea îi oferă liniștea de care are nevoie după filmări și spectacole. Așa îl prinde Finalul Vieții, produs în anul 2010 și care înduliază o țară întreagă. Dar ceea ce ne lasă Jean Constantin depășește timpul său. Filmele continuă să aducă zâmbete, iar personajele pe care le-a creat rămân vii în memoria colectivă.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași anunță că în perioada 5-9 august orașul găzduiește cea de-a 17-a ediție a festivalului Serile Filmului Românesc, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinematografiei românești. Ediția din acest an reunește peste 100 de invitați și include mai mult de 50 de evenimente organizate în 10 spații din municipiu, între care cinematografe, săli de spectacole, muzee și, în premieră, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, transformat într-un spațiu pentru proiecții în aer liber. Festivalul a debutat miercuri 5 august cu gala de deschidere și proiecția filmului Atlasul Universului în prezența regizorului Paul Negoescu și a criticului de film Irina Margareta Nistor, eveniment urmat de un concert al trupei 3 Sud-Est. Până pe 9 august, publicul este invitat la avanpremiere și premiere de film, proiecții aniversare, conferințe, expoziții de fotografie, spectacole de teatru, concerte, lansări de carte și întâlniri cu personalități din cinematografia românească. Primarul Mihai Chirica i-a invitat pe ieșeni să participe la evenimentele incluse în programul festivalului, apreciind implicarea organizatorilor în desfășurarea acestei ediții. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului, festivalsfr.ro. Circulația mijloacelor de transport public din Iași va fi modificată în perioada 7-8 august ca urmare a lucrărilor de reabilitare a căii de rulare din zona Târgu Cucu. Compania de transport public anunță că tramvaiele de pe traseele 1, 8, 9 și 13 vor fi înlocuite cu autobuze. De asemenea, tramvaiele de pe traseul 7 vor circula pe itinerariul Canta-Gară, Pod de Piatră, Bulevardul Nicolae Iorga, Baza 3, Țuțora. Pe tronsonul Copou-Târgu Cucu vor circula tramvaie, iar traseul 3 va fi limitat între Dancu și Tătăraș Nord. Totodată va fi introdus traseul de autobuz 3B, care va circula pe ruta Gară, Piața Unirii, Filarmonică, Tătăraș Nord, iar la retur pe itinerariul Tătăraș Nord, Târgu Cucu, Bulevardul Independenței, strada George Enescu, Piața Unirii, șoseaua Arcu, strada Vacinski, Gară. Reprezentanții companiei de transport public le recomandă călătorilor să își planifice deplasările ținând cont de aceste modificări temporare. Ministrul Apărării din Lituania avertizează că Rusia ar putea recurge la un atac sub steag fals împotriva statelor baltice pentru a crea un pretext în vederea unei eventuale escaladări militare în regiune. Potrivit oficialului Lituania,

european, autoritățile de la Vilnius iau în calcul scenariul în care Moscova ar provoca intenționat un incident pe care ulterior să-l atribuie unui stat baltic sau alianței nord-atlantice. Un astfel de demers ar putea fi folosit atât pentru justificarea unor acțiuni militare, cât și pentru intensificarea campaniilor de dezinformare. În acest context, Lituania, Letonia și Estonia au consolidat măsurile de securitate și monitorizarea infrastructurii critice în cooperare cu aliații din NATO. O atenție deosebită este acordată obiectivelor strategice, inclusiv rețelelor energetice și de transport. Avertismentul vine pe fondul tensiunilor persistente generate de războiul din Ucraina și al îngrijorărilor privind intensificarea acțiunilor hibride atribuite Rusiei. NATO a transmis că monitorizează îndeaproape situația de pe flancul estic și rămâne pregătită să răspundă oricărei amenințări la adresa statelor membre. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez o zi excelentă!

Shakira și Dai Dai. Este 15 și 12 minute pe frecvențele Viva FM. Dosarele medicale și investigațiile pe hârtie dispar, cel puțin teoretic, de la 1 septembrie. La fel și internările și consultațiile fictive decontate în numele unor pacienți care nici măcar nu s-au prezentat la spital. Noua platformă a CNAS aduce programări în timp real și istoricul medical al pacientului într-o aplicație securizată. În principiu sună simplu, în practică însă digitalizarea se cam împiedică de legislație. În noul sistem, pacientul ar trebui să aibă într-un singur loc istoricul medical, programările și serviciile de care a beneficiat, fără să aibă grijă a fondurilor disponibile sau a medicului. Asta ar fi într-adevăr o noutate, că fonduri parcă nu prindem niciodată. Deocamdată funcționează modulul de programări. De la 1 septembrie, pacienții vor putea alege unități sanitare publice sau private pentru consultații. Sunt necesare schimbări legislative pentru ca și alți medici în afara celui curant să poată vedea anumite informații medicale, iar consultațiile la distanță să fie extinse. Ei, da, asta într-adevăr ar fi o noutate reală, în ideea în care am putea și să ne programăm la timp undeva pentru servicii medicale, evident, decontate de statul român, în măsura în care suntem asigurați. Acum, întrebarea este de partea cealaltă, ce se întâmplă dacă nu suntem tocmai prieteni cu tehnologia, dar cel mai probabil lucrurile astea se găsește pentru ele o rezolvare într-un final. Hai să vedem dacă se implementează de la începutul lunii viitoare acest sistem și cum va funcționa mai concret. Super piesă pe frecvențele Viva FM, chiar acum e 15 și 14 minute.

0: Până la 15 și 18 minute aici pe frecvențele Viva FM, trecem la nivelul excepțional de scăzut al Dunării, care, de partea cealaltă, a scos la iveală o parte din fundațiile unui pod roman construit în urmă cu aproape 1700 de ani, după cum scrie Reuters, pentru cercetători clar o comoară. Valurile succesive de căldură ce au lovit Europa în această vară au provocat secetă severă în unele regiuni ale continentului, după cum știu, și automat că a apărut această comoară dată la iveală de secetă. Podul a fost construit la ordinul împăratului Constantin cel Mare și inaugurat în anul 328. Cu o lungime de peste 2 km, podul este considerat unul dintre cele mai lungi poduri construite în antichitate. A avut însă o existență relativ scurtă și se crede că a fost distrus în mare parte în jurul anului 367. Marța trecută, o echipă de specialiști de la Muzeul din Pleven a mers în apropierea satului Gigen în nordul Bulgariei pentru a fotografia și a documenta vestigiile scoase la suprafață de scăderea apelor. Arheologii au folosit drone pentru a cartografia și fotografia ruinele vizibile, urmărind traseul fundațiilor și evaluând starea în care se află acestea. Pentru specialiști, după cum îți spuneam, scăderea dramatică a nivelului Dunării oferă astfel o șansă rară de a studia direct vestigiile uneia dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură ale Imperiului Roman.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
6: al clinicii Veronica,
5: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!

0: City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.
2: Fake News cu Anatolii Primacov.
3: Donald Trump a mizat iar pe inteligența artificială și s-a ales cu multă carne băgată în frigider. Bosul de la Casa Albă a distribuit pe platforma sa o imagine în care era înfățișat drept Elvis Presley îmbrăcat în costum de scenă. Evident, a urmat un val masiv de critici, dar octogenarului puțin îi pasă. Pentru el, nu contează dacă reclama e bună sau proastă. Important e să vorbească lumea despre el. Suntem curioși care va fi următoarea vedetă pe care o va întruchipa. Nu de alta, dar dacă a făcut-o pe Isus și pe Superman, ce urmează e pistol cu apă. Dar oare pe Bruce Lee îl poate copia? Măcar la țipete? Puținii turiști care se aflau zilele trecute pe peticul de plajă de la Gura Portiței au asistat la o scenă aparte. Câțiva cai sălbatici au apărut în zona șezlongurilor, au nechezat de câteva ori și au intrat liniștiți în mare. S-au bălăcit câteva zeci de minute, după care s-au întors în pădurea Letea. Nu se știe când va fi următoarea revenire, deoarece, fiind sălbatici, caii nu au comunicat cu turiștii. Nu a mai adus de mult vorba despre feblețea noastră fosta ministra culturii Raluca Turcan, dacă vă puteți închipui una ca asta. Ei bine, astăzi este ziua de naștere a Wilhelminei a Prusiei. Bine, asta se întâmpla în urmă cu 275 de ani, dar oricât a fost o mare prințesă de Orania. Așa încât merită un sincer și dezinteresat la mulți ani.
4: Procedurile sunt greoaie și dezbaterile pot să dureze foarte mult și oamenii pur și simplu și-au pierdut răbdarea și vor să vadă determinare.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există o conspirație pe care încă n-a reușit nimeni să o dovedească, dar aproape toți o bănuim. Vacanțele au alt ceas, unul care merge cu viteză dublă. Și iată-ne pe 31 iulie. Parcă ieri ne făceam planuri pentru concediu, promiteam că vom citi mai mult, vom dormi până târziu, vom petrece mai mult timp cu cei dragi și vom spune mai des: lasă, avem toată vara înainte. Ei bine, toată vara s-a transformat pe nesimțite în mai e doar o lună. Interesant este că fiologia chiar are o explicație. Timpul nu trece mai repede vara. Creierul nostru îl percepe diferit. Când trăim experiențe plăcute, suntem atât de implicați în ele încât nu mai numărăm minutele. Așa se face că o după-amiază la mare pare să treacă într-o clipă, iar cele 20 de minute petrecute în sala de așteptare a unui cabinet medical par o mică eternitate. Mai este ceva. La începutul verii avem impresia că avem un capital uriaș de timp. 2 luni par nesfârșite și tocmai această iluzie ne face să amânăm. Mergem și acolo, facem și asta. Avem timp. Până când calendarul ne spune, cu o sinceritate aproape brutală, este 31 iulie. Acesta este de fapt farmecul vacanței. Nu durează suficient cât să ne plictisim de ea. Ne lasă mereu cu sentimentul că am mai fi vrut câteva zile. Și poate tocmai de aceea o prețuim atât. Așa că dacă astăzi vă surprinde gândul că vara se grăbește, nu intrați în panică și nu începeți să numărați zilele rămase. Mai bine numărați momentele care merită trăite. O plimbare la apus, o înghețată fără grabă, o carte începută, o conversație lungă, un drum fără destinație. Pentru că până la urmă nu putem încetini timpul, dar putem face în așa fel încât timpul pe care îl avem să fie plin de viață. Iar uneori cea mai frumoasă vacanță nu este cea în care am făcut cele mai multe lucruri, ci aceea în care am fost cu adevărat prezenți în fiecare clipă. City Vibes. Urban Beats.

0: și 47 de minute, ceea ce înseamnă că este momentul potrivit să-mi iau și eu la revedere. Gata cu City Vibes pentru ziua de astăzi, dar și pentru această săptămână. Alina Ungureanu sunt, îți doresc un weekend de excepție și să ai parte de momente răcoroase, frumoase, de relaxare sau, dacă dorești acest lucru, de ce nu, de energie. Te salut cu mare drag și îți dau întâlnire în curând pe frecvențele Viva FM. Toate cele bune după amiază excelentă!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Let's

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Parcul expoziției din Iași găzduiește în acest weekend cea de-a patra ediție a festivalului de tarafuri și muzici tradiționale Barbu Lăutaru, eveniment organizat de Primăria Municipiului Iași și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași. Festivalul se desfășoară în zilele de 8 și 9 august, între orele 14 și 22 și propune un program dedicat promovării muzicii populare autentice și tradițiilor românești. Publicul va putea urmări recitaluri susținute de tarafuri și muzicieni tradiționali din mai multe zone ale țării, dar și demonstrații de meșteșuguri, ateliere interactive și întâlniri cu meșteri populari. De asemenea, vizitatorii vor avea la dispoziție un târg al producătorilor și artizanilor locali, precum și o zonă gastronomică cu preparate tradiționale. Organizatorii invită pe ieșeni și pe turiști să participe la cele două zile de festival dedicate valorificării patrimoniului cultural și tradițiilor populare românești. Consultarea publică privind amenajarea viitorului Parc Horpaz Ezeren continuă, iar următorul atelier participativ va avea loc pe 10 august de la ora 18, chiar pe amplasamentul viitorului parc, la intrarea dinspre strada Iazului. Reprezentanții primăriei anunță că interesul ridicat al comunității și numărul mare de propuneri transmise prin formularul online au determinat reprogramarea întâlnirii pentru a permite centralizarea și analiza tuturor sugestiilor primite. În cadrul atelierului vor fi prezentate concluziile primei întâlniri participative desfășurate pe 23 iulie, precum și principalele propuneri formulate de locuitori. Discuțiile vor viza integrarea acestora în proiectul viitorului parc, în domenii precum protejarea naturii, mobilitatea, facilitățile pentru sport și recreere, siguranța, accesibilitatea și organizarea de evenimente. Primăria invită pe locuitori să participe la atelier și să contribuie la conturarea proiectului, astfel încât viitorul parc de agremente din Horpaz să răspundă cât mai bine nevoilor comunității. Procesul de restaurare a coifului de la Coțofenești poate începe după ce Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis avizul favorabil pentru intervenție. Artefactul recuperat în primăvara acestui an după furtul de la Muzeul Drenț din Olanda va fi restaurat de specialiști ai Muzeului Național de Istorie a României în colaborare cu experții în conservarea patrimoniului. Potrivit managerului interimar al instituției Cornel Ilie, piesa prezintă doar deteriorări limitate, fiind ușor de

mată și având desprins un fragment pe o zonă restaurată anterior. Acesta a precizat că intervențiile vor respecta toate normele de restaurare și conservare, iar autenticitatea obiectului va fi păstrată. Reprezentanții muzeului subliniază că procesul nu poate fi grăbit și nu au avansat un termen pentru finalizarea lucrărilor, întrucât acestea vor fi realizate conform metodologiei specifice. Datat în prima jumătate a secolului al IV-lea, înainte de Hristos, coiful de la Coțofănești este una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național. Acesta a fost furat în ianuarie 2025 din Muzeul Drenț din Assen și recuperat în aprilie 2026, împreună cu două dintre cele trei brățări dacice de aur sustrase în același jaf. Investigațiile pentru recuperarea celei de-a treia brățări continuă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez o zi excelentă!

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cel mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Let's write some hits.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Deep sounds for modern souls.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits. City Vibes, live in

Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași se apropie de finalizare, iar inaugurarea oficială este programată pentru 14 septembrie, odată cu deschiderea noului an universitar. Proiectul finanțat prin PNRR și estimat la aproximativ 25 de milioane de euro reprezintă cea mai mare investiție din istoria universității. Noul campus este construit la baza didactică Ezaren și este destinat învățământului dual, având rolul de a apropia pregătirea teoretică de activitatea practică de desfășurată în companii și ferme. Studenții vor avea la dispoziție laboratoare inteligente, ateliere moderne, două cămine studențești, hale și microferme pentru practică, o sală de sport și alte facilități dedicate formării profesionale. Rectorul Universității, profesorul Gerald Jitereanu, a declarat că lucrările sunt în grafic, iar recepțiile parțiale au început deja. Potrivit acestuia, noua infrastructură va consolida colaborarea dintre mediul universitar și cel de afaceri și va pregăti specialiști adaptați cerințelor actuale ale pieței muncii. Campusul AgriTech este realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și va deveni unul dintre cele mai importante centre de învățământ dual din regiune. Municipiul Iași sprijină reamenajarea peisagistică a ansamblului Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Consiliul Local Iași a aprobat în ședința extraordinară din 5 august încheierea unui protocol de colaborare între municipiul Iași și Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi pentru realizarea lucrărilor de amenajare peisagistică a spațiilor verzi din incinta unuia dintre cele mai valoroase monumente istorice ale orașului. Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, monument istoric de categoria A și inclusă pe lista indicativă UNESCO, reprezintă unul dintre cele mai importante repere culturale și spirituale ale Iașului. După finalizarea lucrărilor de restaurare a muzeului Sala Gotică, autoritățile locale urmăresc și revitalizarea spațiilor exterioare pentru a reda întregului ansamblu imaginea și valoarea pe care le merită. Lucrările vor fi executate de Servicii Publice Iași S.A. și includ eliminarea arborilor uscați sau degradați, toaletări și tăieri de întreținere, plantarea de arbori, arbuști și flori ornamentale, montarea de rulouri de gazon, precum și instalarea unui sistem modern de irigații care va asigura întreținerea eficientă a spațiilor verzi. Valoarea estimată a investiției este de 411.000 lei, iar Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi va contribui cu 99.900 lei pentru operaționalizarea proiectului. Amenajările sunt programate astfel încât ansamblul să fie pregătit pentru 2027, când va avea loc sfințirea bisericii și a muzeului mănăstirii, un moment deosebit pentru patrimoniul religios și cultural al Iașului. Rețelele de socializare fac parte din viața de zi cu zi a milioane de români, însă specialiștii avertizează că utilizarea excesivă poate avea efecte negative asupra sănătății mentale, concentrării și relațiilor sociale. Psihologul ieșean Andreea Coman atrage atenția că granița dintre utilizarea normală și dependență este foarte ușor de depășit, mai ales în rândul adolescenților și al tinerilor. Potrivit acesteia, petrecerea unui număr mare de ore pe rețelele sociale afectează capacitatea de concentrare și poate transforma utilizarea acestora într-un stil de viață nesănătos. Datele citate de specialiști arată că România are peste 26 de milioane de conexiuni mobile, iar aproximativ 97% dintre utilizatori dețin un smartphone, ceea ce facilitează accesul permanent la platforme precum Facebook, Instagram, TikTok sau X. Psihologul ieșean recomandă limitarea treptată a timpului petrecut online și înlocuirea acestuia cu activități desfășurate în familie, în aer liber sau alături de prieteni. În cazul adolescenților, implicarea părinților și monitorizarea utilizării telefonului sunt esențiale pentru prevenirea dependenței. Specialiștii subliniază că rețelele de socializare nu sunt periculoase în sine, însă utilizarea lor în exces poate favoriza izolarea socială, tulburările de somn, anxietatea și scăderea capacității de concentrare. Acestea au fost principalele știri ale orei. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's write some hits.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756567729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care-s cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Energia weekendului este dată de ediția a 17-a a festivalului Serile Filmului Românesc. Iașul devine o mare scenă urbană. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și în Piața Unirii ai proiecții spectaculoase în aer liber, concerte și avanpremiere naționale. În plus, festivalul aduce pe scenă spectacole de teatru cu actori români consacrați, sesiuni interactive de dezbateri și conferințe speciale găzduite la Cinema Victoria. Schimbăm ritmul, dar păstrăm vibe-ul. Pe lângă maratonul cinefil și teatral, orașul va răsuna de muzică tradițională. În parcul expoziției are loc festivalul de tarafuri și muzici arhaice Barbu Lăutaru, unde rapsuzi din toată țara aduc la viață sonorități autentice de altă dată. Duminică seară, Palatul Culturii te primește cu acordurile elegante ale turneului național Anotimpuri Vivaldi, iar în interior poți admira expoziția foto dedicată Nadiei Comăneci. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Parcul expoziției din Iași găzduiește în acest weekend cea de-a patra ediție a festivalului de tarafuri și muzici tradiționale Barbu Lăutaru, eveniment organizat de Primăria Municipiului Iași și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași. Festivalul se desfășoară în zilele de 8 și 9 august, între orele 14 și 22 și propune un program dedicat promovării muzicii populare autentice și tradițiilor românești. Publicul va putea urmări recitaluri susținute de tarafuri și muzicieni tradiționali din mai multe zone ale țării, dar și demonstrații de meșteșuguri, ateliere interactive și întâlniri cu meșteri populari. De asemenea, vizitatorii vor avea la dispoziție un târg al producătorilor și artizanilor locali, precum și o zonă gastronomică cu preparate tradiționale. Organizatorii invită pe ieșeni și pe turiști să participe la cele două zile de festival dedicate valorificării patrimoniului cultural și tradițiilor populare românești. Consultarea publică privind amenajarea viitorului Parc Horpaz Ezeren continuă, iar următorul atelier participativ va avea loc pe 10 august de la ora 18, chiar pe amplasamentul viitorului parc, la intrarea dinspre strada Iazului. Reprezentanții primăriei anunță că interesul ridicat al comunității și numărul mare de propuneri transmise prin formularul online au determinat reprogramarea întâlnirii pentru a permite centralizarea și analiza tuturor sugestiilor primite. În cadrul atelierului vor fi prezentate concluziile primei întâlniri participative desfășurate pe 23 iulie, precum și principalele propuneri formulate de locuitori. Discuțiile vor viza integrarea acestora în proiectul viitorului parc, în domenii precum protejarea naturii, mobilitatea, facilitățile pentru sport și recreere, siguranța, accesibilitatea și organizarea de evenimente. Primăria invită pe locuitori să participe la atelier și să contribuie la conturarea proiectului, astfel încât viitorul parc de agrement din Horpaz să răspundă cât mai bine nevoilor comunității. Procesul de restaurare a coifului de la Coțofenești poate începe după ce Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis avizul favorabil pentru intervenție. Artefactul recuperat în primăvara acestui an, după furtul de la Muzeul Drenț din Olanda, va fi restaurat de specialiști ai Muzeului Național de Istorie a României, în colaborare cu experții în conservarea patrimoniului. Potrivit managerului interimar al instituției Cornel Ilie, piesa prezintă doar deteriorări limitate, fiind ușor de formată și având desprins un fragment pe o zonă restaurată anterior. Acesta a precizat că intervențiile vor respecta toate normele de restaurare și conservare, iar autenticitatea obiectului va fi păstrată. Reprezentanții muzeului subliniază că procesul nu poate fi grăbit și nu au avansat un termen pentru finalizarea lucrărilor, întrucât acestea vor fi realizate conform metodologiei specifice. Datat în prima jumătate a secolului al IV-lea, înainte de Hristos, coiful de la Coțofenești este una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național. Acesta a fost furat în ianuarie 2025 din Muzeul Drenț din Assen și recuperat în aprilie 2026, împreună cu două dintre cele trei brățări dacice de aur sustrase în același jaf. Investigațiile pentru recuperarea celei de-a treia brățări continuă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez o zi excelentă!
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Campusul Agritech al Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași se apropie de finalizare, iar inaugurarea oficială este programată pentru 14 septembrie, odată cu deschiderea noului an universitar. Proiectul finanțat prin PNRR și estimat la aproximativ 25 de milioane de euro reprezintă cea mai mare investiție din istoria universității. Noul campus este construit la baza didactică Ezaren și este destinat învățământului dual, având rolul de a apropia pregătirea teoretică de activitatea practică desfășurată în companii și ferme. Studenții vor avea la dispoziție laboratoare inteligente, ateliere moderne, două cămine studențești, hale și microferme pentru practică, o sală de sport și alte facilități dedicate formării profesionale. Rectorul Universității, profesorul Gerald Jitereanu, a declarat că lucrările sunt în grafic, iar recepțiile parțiale au început deja. Potrivit acestuia, noua infrastructură va consolida colaborarea dintre mediul universitar și cel de afaceri și va pregăti specialiști adaptați cerințelor actuale ale pieței muncii. Campusul Agritech este realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și va deveni unul dintre cele mai importante centre de învățământ dual din regiune. Municipiul Iași sprijină reamenajarea peisagistică a ansamblului Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Consiliul Local Iași a aprobat în ședința extraordinară din 5 august încheierea unui protocol de colaborare între municipiul Iași și Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi pentru realizarea lucrărilor de amenajare peisagistică a spațiilor verzi din incinta unuia dintre cele mai valoroase monumente istorice ale orașului. Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, monument istoric de categoria A și inclusă pe lista indicativă UNESCO, reprezintă unul dintre cele mai importante repere culturale și spirituale ale Iașului. După finalizarea lucrărilor de restaurare a muzeului Sala Gotică, autoritățile locale urmăresc și revitalizarea spațiilor exterioare pentru a reda întregului ansamblu imaginea și valoarea pe care le merită. Lucrările vor fi executate de Servicii Publice Iași S.A. și includ eliminarea arborilor uscați sau degradați, toaletări și tăieri de întreținere, plantarea de arbori, arbuști și flori ornamentale, montarea de rulouri de gazon, precum și instalarea unui sistem modern de irigații care va asigura întreținerea eficientă a spațiilor verzi. Valoarea estimată a investiției este de 411.000 lei, iar Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi va contribui cu 99.900 lei pentru operaționalizarea proiectului. Amenajările sunt programate astfel încât ansamblul să fie pregătit pentru 2027, când va avea loc sfințirea bisericii și a muzeului mănăstirii, un moment deosebit pentru patrimoniul religios și cultural al Iașului. Rețelele de socializare fac parte din viața de zi cu zi a milioane de români, însă specialiștii avertizează că utilizarea excesivă poate avea efecte negative asupra sănătății mentale, concentrării și relațiilor sociale. Psihologul ieșean Andreea Coman atrage atenția că granița dintre utilizarea normală și dependență este foarte ușor de depășit, mai ales în rândul adolescenților și al tinerilor. Potrivit acesteia, petrecerea unui număr mare de ore pe rețelele sociale afectează capacitatea de concentrare și poate transforma utilizarea acestora într-un stil de viață nesănătos. Datele citate de specialiști arată că România are peste 26 de milioane de conexiuni mobile, iar aproximativ 97% dintre utilizatori dețin un smartphone, ceea ce facilitează accesul permanent la platforme precum Facebook, Instagram, TikTok sau X. Psihologul ieșean recomandă limitarea treptată a timpului petrecut online și înlocuirea acestuia cu activități desfășurate în familie, în aer liber sau alături de prieteni. În cazul adolescenților, implicarea părinților și monitorizarea utilizării telefonului sunt esențiale pentru prevenirea dependenței. Specialiștii subliniază că rețelele de socializare nu sunt periculoase în sine, însă utilizarea lor în exces poate favoriza izolarea socială, tulburările de somn, anxietatea și scăderea capacității de concentrare. Acestea au fost principalele știri ale orei. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write zombie hits.